så synes jeg også, at det her tilhører den kategori. Michael Jackson, tilbage fra Thriller-albumet. Her, der er det Billie Jean på Pop FM.

lytter til Pop FM. Her får du godt humør og musik, du kender. You can't touch this. You can't touch this.